0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

hoćemo ovo skupa. Pucaju glasnice odmah ujutro. Sam Smith i I'm not the only one. Ajmo malo dobre energije ovo jutro.

0: samo dobar vibe na otvorenom. Ovo je Bausa i Magnetic. Pozdrav svima, ja sam Anja i najviše što volim čuti su naravno planovi za vikend.
1: Dobro jutro, ja sam Neo.
0: Dobro jutro.
2: Ja sam Lisa, Neo i ja idemo na put na Lastovo i želili smo pitati možete li možda pustiti pjesmu Daj, daj.
0: Pa znate šta ekipa, kad me tako lijepo pitate... Pa kako onda ne bi moglo, ko bi vas odbio? Želim vam sretan put i ajde malo da skratimo taj put do Lastova, može?

Demi Lovato i Clean Bandit. Ovo je solo weekend uz otvoreni. Teo javlja kolona od Njivica do Krškog mosta, 12 km cca. Iš, jao i grozno. Jedini savjet za zastoj u tim groznim kolonama, na frljit radio do daske. Evo malo dobre energije.

Mr. Belty, tako dobra. It's not right, but it's okay. Podijelili smo karte ovaj tjedan i sada odbrojavamo dane do Siget festivala u Budimpešti. Tko ide, neka nam pošalje neku ludu fotku i ako nas vidite, dođite da se upoznamo i pozdravimo. Par nas će biti tamo. Od voditelja Jan, Lucija, Kas, eto ja, pa ćemo zajedno izgubiti glasnice na Zari Larson, 21 Pilotsima, Luis Capaldiju i... Ej! Na ovim ljepotama od Sombora. Upravo slušamo Home Record na Otvorenom i jedva čekamo!

Kao što čujete, hitovi su spremni. Dobrodošli kogo se sada uključio. Moje ime je Anja i odmah idemo jako uz Thomasa Greja i Rumors za početak.

Opcala cupa, kako je dobra, Jamaican bam bam, dobro nam zvuči vikend uz otvoreni. Andrij pogotovo poslao sliku iz Mađarske, gleda Formulu 1, drži zastavu i najbolje mu je ikad. 091-400-3355 je otvoren za sve vaše vikend planove. Nadam se da vam je najbolje i da baš uživate. Slušamo i idemo dalje uz Leoni i Don't Worry.

0: Ovo je Adam Porty Move, a ostaćemo u tom chill beatu dalje uz Blessings i Calvina Harrisa. Tata mata ljetnih hitova, što bi se rekla.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih. Afrika, to je moj. Do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
9: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji?

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

nazivu ima 3L. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.